0: Mesto broj 5.
1: Michael Jackson, Billie Jean.
0: Mesto broj 4.
1: Olivia Rodrigo, The Cure.

A 11. dan takmičenja na svjetskom prvenstvu donosi nam i ključne rasplete u drugoj rundi grupne faze. Odigrane su utakmice u okviru grupa E i F. Rano jutros Ekvador Curaçao 0-0, a zatim u okviru F grupe Tunis Japan 0-4. Ono što nas danas također očekuje jesu još dve utakmice u okviru grupe H, Španija, Saudijska Arabija od 18 sati u Atlanti, dok u okviru grupe G, Belgija, Iran od 21 sat igraju svoju utakmicu u Los Angelesu.

u nastavku evo i nekih vesti sa svjetskog fudbalskog prvenstva. Međunarodna fudbalska federacija FIFA uvela je obavezne pauze za hidrataciju tokom utakmica na svjetskom prvenstvu, uz obrazloženje da je cilj zaštita zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura. Međutim, selektor reprezentacije Urugvaja Marcelo Bielsa izjavio je da pauze za hidrataciju na svjetskom prvenstvu ništa ne doprinose fudbalu, a preneo je tu njegovu izjavu Reuters. Kaže, igranje utakmica u 4 dela umjesto u 2 menja kulturološki temelj na kojem je izgrađeno poimanje fudbala. Tam da promjena ne donosi ništa, oduzima mnogo toga. Fudbal je pre ove odluke imao jedno obeležje, a sada ima drugo. Ljudi se u ovu igru zaljube zbog njenih karakteristika, rekao je trener Urugvaja. I dodao da, naravno, tehnologiju kao što je VAR pozdravljamo i cenimo. Tehnologija nudi više mogućnosti, dok kod ovih pauza namjera je drugačija, da se pre svega zaradi od reklama koje idu u tim pauzama u TV prenosima.